0: A šula je svojo pondželu zahajivo, sme netko hižo nemalo vosred štydženja a tež dženca tuta sreda skeča našim programe. To je što, što je šmo vás doma te zajmovač, Bettina vie viac.
1: Dobre ranje, rune tak. Šula je so zahajiva a tež nova rejna doba sapského ľudového ansambla. Što tam šo pšila dovari očakuje, o tom su včera zjavnosť informovali a po nas v programe to vizo dženca Zoniče. Nuostki máme tiež z Vulkeje Dubravy, tam je včera gminská rada sedžava a tam dostanu zaso medicínsky centrum, tak menované MVZ, tiež k tomu dženca ráno viace našich povesťach a ladame tiež do Sveta Riečo v Riečnom kučiku zabirame so dženca s svojami vúvamač, vúdobič alebo vúderič, aj také svoje húštišo tiež raz v policajskej rozprave tu ráno rozvozu treba po takým tiež tam dere vúši nastajeť.
0: A to však bude hežo za niekotre menšine. Nedom poľadame tiež raz na džencnejšie vedro, vo som menšinu popečeche, přijedšte dere do džencnejšie srede. Vítajte k nám!

0: Rečni kučik. Srpskim rozglasom.
1: Čenca z dr. Anjo Pohončovej.
2: Nedavno sme slyšeli, co sú z rože krúbe vúderili. Nešto tude netrichy, si tedy prajich. Vohen môže vúderiť. To je vizo vo sebe vleču, když so přemáva deštuje, lohce možno. Před niekotrými mesacami je strašná epidemia korosče, menujúce Ebola, v Kongu vúderiva. Tež vulka panika, nemier aber vojna môže vúderiť. Ale za krúbe a druhé zvierata dole vizo nepšitrichy. Nim se však užívame ve všech naličených pádach verb ausbrechen. Ale tutun verb má v nimčine viacero vozname, co krotre v srbšine rozdielne ekvivalente užívame. Nimo hižo menovaných příkladov sú to holca je si zub vúvamava, susod vama kamenie z múrie, jate je so zjastva vúdobil, a tak susod tiež krúbe z rôdže vúdobili. A když je nichtu nešto hubine zjed, potom vunta šitko vúblova. V nimčine existuje nimo toho viazbe, kajž in trénen oda jubel ausbrechen. Dule bych serbse prajeva, so nichtu zapfaka, aber zajuska. Tu ich ľubi připosluchario, serbšina je bohatá na variantach, ale prav namakač nie je všetko jednore.
1: To mało na prawe. Dr. Anja Pohončová, a tuten je rečný kočík a dalšie namakače tiež na našich stronách internetu.

0: Serbske Ludo Ensemble Budušinje Čera, Noinak ja Noinario, do Rörschaltoje Baschte Prosso, Xahajenju Noe Reinje Dobbe. A wone Zeschiuk, kisch su Noinario Dostalit und wopschia Pecha Sydom Jessat Strono. Wot hutschpno Giwad war pschis Riu a Kooperatia hatschk Boskit Gamsa Schula Bistowanje, maja Ensemble zu durchto Planoane. Mate Giswauk, winuje, so nekotrim, wosse bitost gam.
1: Intendant Tomáš Krajbich-Nauka a jednačelka Diana Wagnerec bieštaj vočividne hordaj na SU programu ich poskytku. 21. premiéru a prapremiéru ma SLA přijotované. Přijušem dobiachu dla dlíjenia podpisania 5. financného zrečenia založby za srbský ľud plánovanie trošku přimierič, praje jednačelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času da sme započnili planovač ešte nebe tak odtýdžeč, kak budeme docovať s našimi financami uinč, môžeme nek zase pozitívne da prišoda larač, nastupia financu. Naše planovanie, tak je to trošku obliguovo, sme sa robili dve novú produkciu zdač, čiším pa sme nek tola jen polný program nastajili.
1: Napríklad z mea v oktobru máme národnine, zladuja na cíleta vúžičanskej rapsodie, k tomu jednačelka Diana Wagnerec.
2: Aj veselíme sa jara, že je z Vúžičanskej rapsodiu miestem tajka štabilná skupina nastava. Započili sme nekak se šponáč piatnáče morostnými a miestem máme 28 stajných riovarjov a riovarky. Oni sú v tým krotkým času jen celé bolne vopšené program si by nazvučovali, maja hižo moho repertoár. A sme tiež šafnili túto skupinu v zajšťom liče jaradere se srbskými drastami uodovač.
1: Svečič chce ja cíletno obstače Vúžičanské rapsodie potom s vosebitým zaradovaniom v oktobru. Toho runia v oktobru zmeja premiéru s národninským programom za hižo v leče 2000 zemritu vúmiuču Boženu nauka kúneš.
2: A je teda žena jedna jara zajímavá umilča, ktoráž je na polu malovania a na polu učby skutkovala. Ona bol leca 80 let stará byla a toto jubileje sme celi ako skladnosť užívač a tie češtiem program budovač. A na tento program sme šli cíľa veselí. My chceme ju ako umilču, ktoráž je v Vúčici skutkovala, ale tiež v Polsky predstaviť a ju ze všelakových stronov potretovač.
1: Ďalší tajký veršk bude kletu tiež Večerný ptačí kvás, za ktorýž je Vito Bémak znova libreto napísal. Dieči smieča sa ve Dieťacím ptačím kvásu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa a zubine je Sroky veselič. Tiež kultúrna zároda je kletu zaso plánovaná, kajž tiež Votovská noc zbájo. Tuta zmie svoju premiéru kletu pak hakle dve nedeli po sviatkach. Zešiuk k noj rajnej dobie má boz vujnč, prinný naklad sa ižo večiščani produkuje.
0: Mati Gisvok je rozpravljal v nekotrých verškách noje rajneje dobe srbskoho ľudového ansambla Budušin. Jazz!

0: Šeš menšinu do sedmich je doboranje přeje srbskej rozvostu z mjesta. A jenoš ešte kukurica, soja, svončnú rúža a birny sú na polach a čakajú na žnie. A zdobom tež ešte rostlina, kotraž so mě s druhým šia autodroze a štyri nás mě drežane do vyšin pleče. A je vážny přidok za vobľubované napoj, Bettina.
1: Hajce do pravie, ratario, liča, mienujúce lica se špatnými žnemi kmela. Pozne zmerzky mi a potom trajaca suchota sú rostlinám škodželi, kež ríka ze zdžilenky DPA činie so tendenca po cvi nímske. Za pozne družiny, kež je to napríklad družina Herkules, maja ište nadžiju, zo aktuálne dešče pomaja. Pri ním týdženiu septembra, okolo 7. septembra, chci žažnie zahajíč, tak ríka ze zviazka plavovariu kmela Vobjo Solava, ke kotrmu súša tež Tauchovald a Grabši a Štyri. Na dohromady 1700 hektarach plavuje ratario tutoho zviazka kmiel. Loni hižo je sopvonina vo 180 hektarov pomenšiva špatnie situácie na vykartla. Kmiel je vo sebe vážne za pivo, to vysče, daje mu charakteristický šmak a teščiny zo so džarži.

0: Rečný kučik srpskim rozhlasom.
1: Agenca s dr. Anjo Pohončovej.
2: Nedavno sme slyšeli, co sú z rôže krúbe vúderili. Nešto tude netrichy, si tede prajich. Vohen môže vúderiť. To je vizo vo sebe vlieču, když so všemáva deštuje, lohce možno. Před niekotrými mesacami je strašná epidemia korosče, menujúce Ebola v Kongu vúderiva. Tež hulka panika, nemier, aber vojna môže vúderiť. Ale za krúbe a druhé zvierata dole vizo nepšitrichy. Nim se však užívame ve všech naličených pádach verb ausbrechen. Ale tuto verb má v nemčine viacero vozname, co krotrež v serbšine rozdielne ekvivalente užívame. Nimo hižo menovaných příkladov sú to holca je si zub vúvamava, susod vama kamenie z múrie, jate je so z jastva vúdobil, a tak susod tiež krúbe z rôdže vúdobili. A když je nichtu nešto húbine zjed, potom vunda šitko vúblova. V nemčine existuje nimo toho viazbe, kajž in trénen oder jubel ausbrechen. Dule bych serbse prajeva, so nichtu zapfaka, aber zajuska. Tu ich ľubi připosluchario, serbšina je bohatá na variantach, ale prav namakač nie je všetko jednore.
1: Prej dr. Anja Pohončová, reče spätnica Budeským serbským institúče. 7 hodin 17.

0: Zapske Ludo Ensemble Bodeschinje Tscherra, Noinak ja Noinario Dore, Scheitoe Baschte Prosso, Xahainio Noe Reine Dobbe. A Programmo Seschuk, gisch so dam duster Leber, psche Pecha Sidam Jessat Strono. Wat hutschpno Jiva, wapsches Rio, a Kooperatia, hatschk Postkit, Gamsa Schule, Apistorne, Maja Ensemble, zu durchsto Planoane. Mate Giswauk, Rospravia.
1: Intendant Tomáš Krajbich-Nauka a jedna čelka Diana Wagnerec běžtaj vočividně hordaj na SU programu ich poskytku. 21. premiéru a prapremiéru má SLA přijotované. Přijušem doběchu dla dlíjenia podpisania 5. financného zrečenia založby za srbský ľud plánovanie trošku přiměrič, praje jedna čelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času, da sme započneli planovať, čiže nebe tak odtýdžeč, kak budeme docovať s našimi financami uvinč, môžeme nech zase pozitívne da prižodalárač, nastopia financov. Naše planovanie, tak je to trošku obliguovo. Sme sa robili dve novú produkciu zdač, čiže pa sme nech tola jen polný program nastajili.
1: Napríklad z mea v oktobru máme národnine, zladuja na cíleta vúžičanskej rapsodie. K tomu jedna čelka Diana Wagnerec.
2: Hej, veselíme sa jara, že je z Vúžičanské rapsodie miestem tajka štabilná skupina nastava. Započili sme nekak se s šponáč piatnáče morostnými a miestem máme 28 stajných riovarjov a riovarky. Oni sú v tým krotkým času jen celé bolné vopšené program si by nazvučovali, majú hižo moho repertoár. A sme tiež šafnili túto skupinu v zajštým lečem Jaradere se srbskými drastami uodovač.
1: Svečič chce ja cíliť na obstače Vúžičanské rapsodie potom s vôsobitým zaradovaniom v oktobru. Toho runia v oktobru zmeja premiéru s národninským programom za hižo vleče 2000 zemritu v umiuču Boženu nauka kúneš.
2: A je teda žena jedna jara zajímavá umilča, ktoráž je na polu molovania a na polu učby skutkovala. Ona bol leca 80 stará byla a toto jubileje sme chceli ako skladnosť užívať a tie češtiem program budovať. A na tento program sme všetci jara veselíme. Chceme ju ako umilču, ktoráž je v Vúžici skutkovala, ale tiež v Polsky predstaviť a ju ze všelakových stronov potretovať.
1: Další tajký veršk bude klitu tiež Večerný ptačí kvás, za ktorýž je Vito Bémak znova libreto napísal. Dieči smieča sa ve Dieťacím ptačím kvásu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa a zubinie Sroky veselič. Tiež kultúrna zároda je klitu zaso plánovaná, kajž tiež Votovská noc zbájo. Tuta zmie svoju premiéru klitu pak hakle dve nedeli po sviatkach. Zešiuk k noj rajnej dobie má boz vujnč, prinný naklad sa ižo večiščani produkuje.
0: Mati Gisvok, hier rozprawia o von nekotrych werszkach neue Reinehe Dobbe, Sapsko Ludoa Ensembla Budeschin.

0: Ała!
1: Ej, Lara, tam po policję jedzie.
0: Teta, su nimo jeli.
2: Nabożne słowo.
3: A tu to ma dżęca Marata Delenkowa z Nibelčic.
4: W znatym kieluszu spiewamy o smilny Bożo w obradzie na mir a pokoj szudziom. Mir pokoj daraj twojestej, tojż dajem wszystkim ludziom. Što by si myslil, že bych u vojny nám jednoho dňa mír ubili a živenie zničili? Mír je dre najúbšie přeče človestva, v osobie v našem svieče v tutým češkým času. Jako kčeščenio vieme, že sú vojny a nemiry džil tutoho sveta. Hina kač mír sveta, ktorýž odvisuje od vonkunných umeneniov, fači Jezusové mír za každé živenské položenie. Jezus nám praje, što ich vam darju, je moj mir. Dam vam mir, kajki svet jun dač ne može. Svovo mir nosi vuboki voznam ve sebi. Trebame jun šice v našim živenju, v našej svojbe, v našej tovaršnosti, a v našem kraju, scela na cvej zemi. Tola predovšim trebame mir v svoji utrobje a svoji duši. A tute jedne virne žovo, za tuto mir je, Jezus Kristus, umožnik sveta. Doveríme sa všetne k nemu ze svoja Mikeluša, zveč vierivých do jednoty, zo svet by tebe spoznal, zo dobre pastor pravi si, zo vodcie nám če poslal. Nech skončne jedna vočernia, šir zjednoči ve víre, nech skonči so šaščepenca, nech živi sme ve mirie.
3: Praj Marata Delenkova z Nibelčic, venadoko a zamovitosť, či tamnejšie vosade.

0: студзеня купванішчу Святого Бена. В Вулькій Дубраве ма до лета 2029 медицинско-застаранскі центрум МФЦ настач, а то тваренню недушого крайнего амбулаторія. Рада звязка гмену Радво Вулька Дубрава Малешецу є вутору кооперацийське зречення з інвестором в обзамкнува. З тутим зреченням може со зустінію Орцентрин ГМБХ в спішуванські зрідки за пшетва об'єкта працювач. Замовичі цеджа доромаду 1 мільйон євро інвестувач. Депонія ве Вітрове містом на свою доволену вулькост розроства. Кеш в обкручі єдначел Йоханес Мар нашому зчеляки сую во 8 гектару на нитко 24 гектару повечілі. Votlenšie názume maja tiež svojskú přípravu za riedženie vody z deponie. Dotaľ bychu ju externý riedžič dali. Na vitruskej deponii skladuja odpadky klasy C, to sú mestrujem tvarské odpadky s asbestom, zanerodžená zemia a odpadky z industrie. Vone pšindu vône ze Sakskeje a susodných zviazkových krajov mały podžil tiež z Ukraja. Nesvačanská gmina kúpi si dvaj agregátaj za núzovú milinu, tomu je gminská rada čera přizvoliva. Zuma nieče cina 4500 euro zapvači so nimale kompletne přes sakské spichovanie a z podpíru okresnie nalutovanie. Pieč dalších dňoch dybku pak sú krutkodobne ze zjavného džela posiedženia do nezjavného přesunili. Viesnanostka Juliana Macalina praj, zoby to na prústvu radičelu. Tak nie so čera, kež plánované, zjavne vo nôr pači znach za žarovanskú halu na nesvačanským kirchove diskutovalo a tiež nic vo přichodných staršejských přiražkách nesvačanský pistovaní. V Šulšecach pola Kulova steje toarstvo Bratrostvo a Vesna Modžina s pomocou Vesnanu jevišo kultúrneho domu ponuvivoj. Kež kulovský mieščanský zariad zžili, by to možno s pomocou regionálneho budžeta LIDO, tak mají vyššo netko tiež nové zaujíšk a elektriku. Kočinie môža chuto runia z LIDO-rovoch penies novú táflu s informáciami vo S. Sotovič dač. Vona stejí nakromie S, čiž stejí šrajkanišťo a odpočnišťo za pučovariu. Kamencu přijotuje sa na letušu bošť, kotraž so piatk zahají. Včera sú dobrovoľní na dvore Lessingovoho gymnázia Ranku za svedženvili, dženca činia to na tohošču a prinivšej šuli. Kamelská bošť započne sa potom piatk s koncertom Dujeriu a traje hač do přichodného štvrtka. Veršky sú tradicionálne čaj, šuleri o bývých trastách a skvitkami, kajž tiež ubeďovania cilco. A to bych učencnýše povesče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostanie dženca mive a miniate, dosade so slunco pokaza, trochu vieci, kojte je popudňu švíjele a znova rímania, a to šopši maximálne 24 stopňach.
2: Hej, tam je s krakecami a bošecami, to tam še přeco so trochu vopka tači, a jeden vyskač stej na S4-10, tam ši vodpočce nebylčice na smer ježu, tam smerče 7-10, nic spěšnýšo ječ. 4, bona podžuvečich.
1: Serbský rozvoz.